mena izolo engitshela ngendaba zayizolo ay engabe funi izolo zavele zamgadi izolo ay bengiplume na izolo engitshela ngendaba zayizolo ay engabe funi izolo zavele zamgadi izolo.